0: حدا برو طب عيب ولو
1: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير اغرب من الافلام بكتير زي الحب من اول نظرة حاجة كده بتخطفها هو ده الكراش